Ямьёгтгүүри наагт лик гаттик клип. Умьёгтгүү ашиглуулын лик наулх гад мэдлэнүүд. Унноогоогн тупаалх гиурлуги. Унноогоогн залиллх гиурлуги. Залил унноогоогн инэртлх гиурлуги.

дүрнөөгөө ликнаарахбит ликнаарлахгаа уппиутаарлугу апитэнгхгүвтлу ликнаарувик гаяагаарулугу икааюрлу таталлигут микэлгут лиггугаалхгаат битклугу